0: Kia ora ana ko o ki koutou e te istangata ko ki arani te amuni te kariro nga tō tātou teke te tawini o te tua pasta ngā matarua poro o te akono o ngā Jesus Chief Cornerstone Oneness Church o Māngerei Tamaki Makaurau ni e aka tu era mai tātou poro karamu nā rato i te pure.
1: Kia ora ana tātou i te aroa mana ana o te tua i te ia iei. Kia ka metake e te tua no te ia. Tika ngā mane tānei oronga mai i a ārāwe tātou. No te aka tuera anga, tā tātou program i te ia ia. Te e tō tātou irawa aka maruiru i a tātou. Tiaki i a Jehova e aka maruiru i, e nāna e aka maruiru i mai i tō ngā kaura. E te nāna e tiaki rai koe i a Jehova. Te tāsa saramu te ia aka maruiru i nei a tātou. Me o tātou rutu i te manamana tā, ka tiaki rai tātou i a Jehova. Ka re tātou tiaki te tai atu au mea ke, mari rā ki a Jehova. No te mea tiroto i aia tō tātou ora i a Jehova. Puri tātou i te atua. Te atua mana, te atua kaka. Ko koe tiki, te aroa e te takinga meitake. Ki aka meitake e a koe te atua. No te atuanga ta au i oronga mai. Te aka tu eranga e te atua i te ia ia i tā mātou prokaramu. Te aronga anganga ta au i tuku e te atua. Riro rātou e a tūturu i tau mātou i te tangata te kūki airani e tētua. Kia riro koe tētua te oronga i te maruirui, kia riro koe tētua te oronga i te marama, te karape tētua no rātou. E te atu e, kia riro to o totamana e tētua, takapuni e tētua i roto i te anga e, roto i te pia rātio e tētua. Kua ki te koe tā rātou anganga kārawe, e tētua e, aka tāinu mai koe tētua e tā rātou anganga e tētua. Mi te akamata anga mai te prokaramu e te tua. E tai o atu ki te openga. Nā au o ki e te tua te maru iri e tukona i roto i a rātou. E te tua e akamanui i a rātou. Mi te akamata mai anga e tai o atu a pōpō i te pōpōng. Ki aora mātou i ako e te tua. Te ngō mana no Jesu pure tua iau. Amen.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tu atau te ia te ia kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki aran.

e rua o tō tātou tai ake. Nō runga i te ia, anga anga me koro te porokarāmo te rawe i atu ko i te tā okuta i anga conference. E nā rātou e apai mai te ia o mana kumānia, i te aaki mai i a tātou kātotoa no te anganga mānia te rawe i atu me kore tā rātou i aere atu urutoi te tuatau nei. E me oti mai rātou i rera, ka piri ako o mai tō tātou tai ake i te āpano te ora ā, ko i a meia le mafa, ko i a te tomo atu i roto i te New Zealand Fashion Week i tō pāke nei. E pērā katoa e rera i te āpano te ora rima, ka piri ako o mai tō tātou tai ake a Paula Viliamu Telialo. Oia katoa tētai, te piri atu i roto i te anga anga te rabi i atu ko no te New Zealand Fashion Week. E nā rato rai, apai mai i tō tātou mana ko kātou tua, i te tā mataora i a tātou urutu i te e tuatau ne. Nō rera, no maari mai tātou tia ki mai tō tātou o tai ake, te ka piri mai i runga i tātou programu. Pimono, ko ki airani.

0: Dublin.
1: Te atrongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

0: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pī monu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: E ati e tupu nei, i te pukarea. Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: Kia ora anatangi ki tātou katoto e te ititangata o te kukiarani. Teia tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Te neke angatū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu angatau tūru o te ora angataka ua o te māpū. Kia neke ia teia papau angatuku angapira, kia kātia ia mai. I roto i teia pira, karauka te tika anga i teo akawā, i te aka keu i teia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia tētai ua tutangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i tētai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te konitara pāti i tētai mana kupuapinga. Kia tupu tētai taui anga. Te karauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia, i te noo. Te akakite nei te tamatūtara, no te ia tu e muri, a A.A. Ron Hendry, e kāre te kai te tamariki e tāru ia, i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāte i te ia te kāwana o viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā tētai o te uiranga tira. E tētai i roto i te areariki o te Pasifika. Ki tō rātou pirianga ki te ki i ngā tanga. Kua tūrou i a ratu mara. E pērā te riki vaine te korona ia no tonga a sinai takala te tamariki o vai i a Quentin kawana nā koa i runga i te marae tūranga waiwai. Te akakite nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moiake nei. Te akakite nei aia, e ko te ia piri anga, e piri anga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Ports. Ko aka ngā teitei te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign. Ko ia te anganga kāpiti atu i te marike, no te apai mai anga i te pātū anga tere no te kuki ārani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te kuki ārani i mā ngarongaro. Ko aka ngā teitei katoa aia i te minuta Winston Peters, no te anganga meita ki tāna i rawe kāpiti i te tekere tere o te marike, East State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oke mai a Luxon no te forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tue pōro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru, no te akamata i te tue a te pōpongi sāpati. Ko ia katoa te kakitia ia te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pērā te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i rato i te etu e anga tuātau. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holin, e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tārekareka, i roto i te are tārekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Me i te mea ai te te ua te tāre anga kai, i roto i te atu atau. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autu i roto i te iakanga tu atau i marike. Tēnā i reira i te etitangata tō tatonuti no te ora. Kia orana, e kia manuia.
3: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
5: Luko Tim Strong Gim na Kirapim, Tokplis na Pasin Blow Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou katoa tō te aro mātō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au kātō tō. Pi monu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora anatangi ki tātou kātoto e te ititangata o te kuki airani. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te māri i koroa. Tene ke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua o te māpū. Kia neke ia te ia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, karauka te tika anga i te au akawā e te akakeu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia tētai ua tatangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i tētai ronga urumā āora. Kua tuku mai te koni tarapāti i tētai mana kupuapinga. Kia tupu tētai tauianga. Te ka rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga urumā ā, ki te tenga urumā varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia i te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara no te ia tu e muri a A.A. Ron Hendry e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Tu e pōro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru no te akamata i te tu e a te pōpongi sāpati. Ko ia katoa te ka kitia ia te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pera te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i rato i te itu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holland, e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tārekareka, i roto i te are tārekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Me i te mea aite i te ua te tāre anga kai, i roto i te iatuātau. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autu i roto i te iakangatuātau i marike. Tēnā i reira e te etitangata tō tātou nūti no te ora. Kia orana, e kia manuia.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au kātoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Ke tūtū tātū i te tūtū tika nā te tua, ki tū tātū tangata tupu. Ke tūtū tātū i te tūtū tika nā te tua, ki tū tātū tangata tupu. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga uruma haiva. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga uruma haiva. Tēnā kōnei te tūtū tika nā te tua. Te i oki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga, i tō tēnei au i aia ua orai, i te uri kore anga atu, i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai oki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei. Te i oki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga, i tō tēnei au i aia ua orai, i te uri kore anga atu, i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai oki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei.
0: Hoi anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Ke tuatu tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau i aia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i o ki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau i aia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai o ki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hoi anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora anatangi ki tātou kātoto e te ititangata o te kuki airani. Te e tō tātou nūti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Te neke anga tū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua o te māpū. Kia neke ia te ia papau anga tuku anga pīra, kia kātia ia mai. I roto i te ia pīra, karauka te tika anga i te au akawā i te akakeu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia tētai ua tutangata i te akaruke, i te reira ngai. Kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i tētai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te konitara pāti i tētai mana kupuapinga. Kia tupu tētai tauianga. Te ka rauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia i te noo. Te aka ki te ne te tamatūtara no te ia tu e muri a A.A. Ron Hendry e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāte i te ia te kāwana o viti no te tapere lau, aratu te vita mara. E pērā tētai o te uiranga tira, e tētai i roto i te areariki o te Pasifika, ki tō rātou pirianga ki te ki i ngā tanga. Kua tūrou i a ratu mara, e pērā te riki vaine, te korona ia no tonga a Sinai Takala, te tamariki o vai i, a Quentin Kawananakoa, i runga i te marae tūranga waiwai. Te aka ki tenei te waatara o ki i ngī tanga, a rāhui papa, no te papaanga kōpū tangata o ratu mara, e tōna pirianga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moia ke nei. Te aka ki te nei aia, e ko te ia pirianga e pirianga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Ports. Ko aka ngā teitei te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign, ko ia te anganga kāpiti atu i te marike, no te apai mai anga i te pātū anga tere no te kuki ārani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te kuki ārani i mā ngarongaro. Ko aka ngā te te katoa aia i te minuta Winston Peters, no te anganga meita ki tāna i rawe kāpiti i te tekere tere o te marike, E-State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oke mai a Luxon no te Forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tēnā i reira e te ititangata tō tātou nūti no te ora. Kia orana e kia manuia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nūti no te ora.
4: PMN Cook Islands.
5: I rawa no te ora anga vairua.
6: Ke tūtū tātou i te tūtū tika nā te tūa ki tū tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawa tanga uru maiva. Tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua, te i oki tau tūtua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga i tō tēne iau i aia ua orai. I te uri kore anga atu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tūtua aka ongi ra i a mātou nei. Te i oki tau tūtua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga i tō tēne iau i aia ua orai. I te uri kore anga atu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tūtua aka ongi ra i a mātou nei.
3: oi anga.
6: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te Mesia i a tātou.
3: Te uia ka onei.
6: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te irutupu te Mesia i a tātou.

tupuna mai. Pēnei, te nā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māoria mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: ti e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora anatangi ki tātou katoto e te ititangata o te kukiarani. Te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Tene ke angatū katau ke mua. Te kāpiki nei te putuputu anga tauturu o te ora anga taka ua, o te māpū, kia neke ia te ia papau anga tuku anga pira, kia kātia ia mai. I roto i te ia pira, karauka te tika anga i te au akawā, i te aka keu i te ia neke anga o te tuku anga tika. Te ka ano ono ia te tai ua tutangata i te akaruke, i te reira ngai, kia kātia ia mai, mei reira mai, i roto i te tai ruanga uruma āora. Kua tuku mai te koni tarapāti i te tai manako puapinga, kia tupu te tai taui anga, te karauka i te akakake, i te mata iti me te tenga uruma ā, ki te tenga uruma varu. E pērā te koro tāpeka anga, no te patipati, e te oki anga ki te au ngā i kāre rātou e akatika ia, i te noo. Te akakite ne te tamatūtara no te ia tu e muri, a A.A. Ron Hendry, e kāre te kai te tamariki e tāru ia i roto i te ia pīra. Aka tāinu anga Pasifika, ārikiriki anga i te kāwana. Ko aka ngāte i te ia te kāwana o viti no te tapere lau. Aratu te vita mara. E pērā te tai o te uiranga tira, e te tai i roto i te ariariki o te Pasifika, ki tō rātou piri anga ki te ki i ngātanga. Kua tūrou i a ratu mara, e pērā te riki vaine, te korona ia no tonga, a sinai ta kala, te tamariki o vai i, a Quentin kawana nā koa, i runga i te marae tūranga waiwai. Te akakite nei te waatara o ki ingi tanga, a rāhui papa, no te papa anga, kōpū tangata o ratu mara, e tōna piri anga ki te ariki nui teim, te atairangi ka ahu, te moia ke nei. Te akakite nei aia, e ko te ia piri anga, e piri anga o onuia i rungake i te ia papa. Luxon, US Port. Ko aka ngā te te Prime Minister a Christopher Luxon i te tama akatere o te foreign, ko ia te anganga kāpiti atu i te marike, no te apai mai anga i te pātū anga tere no te kuki ārani. Ka riro e nā te marike e pērā a Aotearoa, e tūtaki i te iaononga urumiri ni tārā marike, no te taenga ai, tārere anga pairere no te kuki ārani i mā ngarungaro. Ko aka ngā te katoa aia i te minita Winston Peters, no te anganga meita ki tāna i rawe kāpiti i te tekere te re o te marike, i State Marco Rubio. E pērā te upātana o te Pasifika. Ka oki mai a Luxon no te Forum a te Pasifika i Palau i te ara. Tu e pōro a te All Blacks. Kua tuku te puāpi i te reninga o te All Blacks a Dave Rennie i te taitaui anga e toru no te akamata i te tue a te pōpungi sāpati. Koia katoa te kakitia ia te kanga anga toru i ratopu i te Springboks i Johannesburg. Kua mau i te huka a Asafo Aumua, te lock a Sam Derry, e pērā te blindside flanker a Peter Lakai. I tō rātou taimi mua i te akamata i roto i te itu e anga tuātou. Ko rātou katoa te imono i a Cody Taylor, Fabian Holland e Simon Parker. Ko te backline te kore i tieni i ana, ka taka i atu i te taua tārekareka, i roto i te are tārekareka, o te tu e tārape, i roto i te oire. Mei te mea ai te i te ua te tāre anga kai, i roto i te iatuātau. E ka kākaro i atu ei, ko ai ka autū i roto i te iakanga tuātau i marike. Tēnā i reira e te iti tangata tō tātou nūti no te ora, kia orana e kia manuia.
0: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
2: Tēnā i reira i te tangata tākoto e karongono kumera tō tātou nuti i te oronga oru. I nā i te tuatau i te tangata ka ere atu tātou, ka karongono atu i tā tātou programu o te metua ora, te kārataki e mai e tō tātou taeke e tina mataiti. Nō reira i te tangata takarunga.
3: Kia ora ana. Kia ora ana tātou tātou tōi te aroa te pako te tōeru tōi te pūmonire no tā tātou programu o te mitua e ora ni tira tira tūwai te tamariki. E rungai tā tātou rātio pīmonu kuki arani e te rinda ki an koto akarungurungu mai nei rungai tā koto rātio rata tō koto mōtaka e rungai tā tātou uira o te taikāri rua tō patarua FM. I reira koto akarungu mai e te tangianga reka e te tangi anga maru o te porokoramu pimonu e tai atu nei ki roto i tō koto o ngutu ahe. Me tirunga rā koe taha au Facebook e karongorongo mai nei e tō tātou porokoramu i tepo ki o rana ki a koe. Ki o rana e tōku taiaki, ki o rana e tōku o mitua, ki o rana e tōku i te tangata. Ko o te ingo tīnā mataiti no te porokoramu o te mitua e o rana nei. Tira tira tūa i te tamariki. Te maraka nei au i taka ki te atu i te tai au. Anu timira tō mai tō tātou pāmetua i māngire nei e peraka tō i otara i raroa ki te tāmarumaruanga a te whakatau tūa. Mero tō atu i tō tātou pāmetua i te aka arawe atuanga i te au mema o te piri mai, te tomo mai roto i te maramaya au kute. Kwa tai e tātou i tēnei ki te iwanga urumata i mema. Kare, kare ai te angai ne, no te mea. Te maata mai nei, te maata mai nei, te inaoro nea Mrs. Mataiti, te patipati atu i tākoto, tātura, e tāku au taheke, ei, me karea aurare e te pōrua, e te pōturu, aira mai, pae mai tō ori māroa, pae mai tō o ki te tō o pakari, tātura, e mai tō tātou pāmetua, roiroa, ki rato e tō tātou ngutuare o te Pacifica Community Center o te MIT, 32 Otara Road, i Otara. Aira mai, arawe mai tō tātou mama, mama, Manoa, koe e te arataki e tauturu nei, te upamitua, e ututu nei, e api nei, e tuku nei kira toi te tai au prokaramu, e tamata ora i tō tātou upamitua. Me kai nā ora rāko toi te aira mai te potoru, i konei a Mrs. Mataiti i māngire nei, tō tātou mutu are, kira toi te Metro Theatre Hall 362 Massey Road i Māngire East. Orongo oru ki te ororua, e ārai ora ina, e ārai ora e tōku au upamitua, aira mai. Tēnā aro nea Mrs. Mataiti te arawe i koto. E tōku au taek. Me tēnu ono o mai rato o mitua ki te kā, te mate ki te arako ai te marumarua, te taitai ā. E, apaina ia mai. Te ia ā ora, kā mataura Mrs. Mataiti a rato e te kaputi kāpitianga, katikati kāpitianga, te imene kāpitianga, te haitai tau wawa kāpitianga. E te vai atūrai nea. Kāra koe era mai e kano o koe kā ore, kātomo koe ki roto i te ia program, te ia kano ono ia e tauturu i tō tātou pāmetua. Te maraka katoa neo i te oro ngātou tā kua kamita ki anga takake, ki te utaeke, te atoro mai tō rātou rima ro, kāri a kapoto i tō rātou rima, kua ka roro mai tō rātou rima, i te aro o mai, i te apai mai te tai au programu, e tamata ora i tō tātou pāmetua. Ki te ia ngātua kana, ki a tangata Greg Haurua, e pera katoa aroha, Stubbings te oronga mai tarawa kākataka tātou turu e te maoro i tō tātou pāmetua program o te akamatai te epitomai tō pāke nei e kua riro katoa te program karawe ia te au epitoma katoa i māngere nei no reere mea ka inaaro koe tō o ngā mitua ki a maoro ia apaina ia mai paina ia mai kua akahatinga mai te ia ngā Tia ngā māpū i te maoro i tō tātou pāmetua. I te potoro i tō pāke nei, wā akano o tā rā maoro ki te upoko, ki te kaki, e te rākatoa, te paku iwi. I roto ia mātou i taimai i te potoro, e tengoro mā āo metua, te eretu, te maoro i a rātou, te aka ki te mai i tō rātou, ā, kārekareka i te maraka, no teia, te programu, te apaina ia mai nō rātou. Tautu, reo aro akatoa, aka meta ki anga ki teia māmā, Mama Tau Hou, Mama Tau Hou, nāne apai mai nei tā mātou prokoramu o te Tai Chi, i roto i te o tuatau, te kā waha i te eramai, te hātinga nei tōna tuatau, i te rawe i te exercise no tō tātou pāmetua. Te manako i muri ake te exercise, ko i oki no runga i te Tauturonga i tō tātou mitua i te akaketaketa i tō tātou vaivai, ne? No te tuanga o te akamata ki te anga ki kore rātou e inga, ki kore o ki tātou e inga, for prevention, ne? O te tauturia a te ia mitua vai, e varu maro a te ia mā māmata i te koe e te kai te māroero, ne? No reere ki a koe e te ia mitua vai, ne? Mā mātou hau, e koe aka atinga mai tō o tuatau no te rave e te ia no tō tātou pāmitua, me taki a tupakarawa ki a koe. Mama kura, matenga, mero tu mai te Beta Drive Healthcare. Me taki atupaka. e te mitso wai ne no ta ata tsuru no to te marama ka to to te ara mai ne te beta drive health care no te rave I to mato health check in health check I te akar karamita ki to ta to pamitso e te mita ki ne to rato to rato wai to e whainangaro I te tau tsuru kore I te tau te te te tau te mera to mai te beta drive health care te tai mai ne ke mato te o pinga e te toma o te marama. Tuanga opanga I mua keo, kaha rawe atu I ke tātou te tai metua te korekoto I a karungu maina ko roake nei te tuatau, te inaaro nei o te apai mai ko I ai, kirunga I te rātio, kirunga I te marewa I te tōtou mai ke tātou. Te inaaro nei rā, te tāpe ngāti tōku mana ko opanga meruto mai te pāmetua I ruto I te iara pō, I te oronga atuanga I tōku reo aroa ki a tātou e te opapa. I ruto I te ia marama meina nai mai pa aina, toko to a kai pai pa angai te rā o te o papa. A te oro ngā tunea, Mrs. Matais, I tōko reo aro. I te o papa, ere mai nei ki roto I te putuputu anga te pā mitso I māngere nei, perak tō I otara. E tō tātō putuputu anga kātō tō te o pā mitso I Aotearoa nei, te kuki areni e pini rawake tēnei au. Happy Father's Day, I o koto kātō tō. Nō reira, I roto I te ati anga nei, te rauka nei a, ko te ngā kauparau, e te rakaraka, e te pūmāna. I te akara avi atu ke tātou, te atu ngāne, te me tuatāne, te atu mutoa o te evangiria, te arike mai, te apati anga, no atu tūpoto te tuatau, ko aere mai, ko kakito mai ki runga nei, iru tātātou Zoom, iru ngai tātātou pia rātio, e perakatoa iru to I te marewa I te pō, I te tūtō mai ke tātou, no te taiputuputu anga, no tātou, no te pāmitua, I Glen Ennis, no reira, te oronga ni o te tātou, e peraka tō te ngāti te I te e me tō tāna. Kia haharawi ako o mai ai ke tātou ina, te ki te mai nei koto tōna tūtū mata, te re mareka ne au, te aka ki te atoi te hi ako o tō tātou me tō tāne. Papa, te re api mata pō, kia orana ki a koe.
4: Me te ki maata e China, te nā ko ki te koto e tōku ingoa ki te tura China, te rongo mātou te ki te ia koe koe, ki te ingoa koe Hawaii ana o ko Sapu, ki te te wei oire ko titi kawaka, I rarotonga. Te nā te roa kua maororo o nā mua ki a China, e taka me tiki anga I te upa mitua, e marama tātou, ko wau te chairman o te pāmitua, Kuki Aireni o Ben Ennis ni ia maramara tātou I piri mai o gurtu I te pupu I Glen Ennis ni te mataichi rua tau sin tangoru mā iwa kua akatupu ke I ana te pupu o te Kuki Aireni I Glen Ennis ni e te tei o pāmitua karawe o meo I te tia ngātangata kua areu e kōkone kua ki te pōkuru tātou kua I o ki papa tere tarapu ma māmi tarapu e te ue tura te tei o mitua kua o taka ke mai kua taka ke o ki kua rātou tia kamata I tia putuputu o ngātu pāmitua I nā ki tomo mai hau ki rato te mata I sirongoru mea tengoru māwaru Kua mataora jika e au I te piri anga ki rato I te pupu. E riro na te pupu I te rira tuato na te Pacific Home Care e tēme ki te ara e aka tere tere ana I te putuputua. I nā rā ki tēme ki te mata I te rongoro mātoru o tēme I te karere ki mātou e ka akaiti amai tō mātou pupu no te mea kua Ua rere rawa te numero, ua teitei rawa tō mātou numero me te akano e mou ia e te Pacific Home Care ki te angoru, kua rere rawa mātou, tāria mātou, iwangoru mā isu mātou e te katotoa, which is tūranga mātaroa tea na te Pacific Home Care i te tupan. So what happened here rere kua mata isi rongoru mā'a, te mata isi te I kua akaiti e mai tō mātou pupu ki te rimanga oru. Nā rā, I tōua tuā tōra kua wī au ki te tamākatere o te Pacific Home Care kua I au ki ko Hamish Crook. E rāwe ngā tu tā rātō no te au metua te akaruke ia ki te ngutuare. Nā a me rātou e au ka tīmata rātou, e kāre atura rātou I rauke I rātou ki a tauturi te a pāmetua. Ko riro mātauria te kumisi o te iki ia te pāmetua kuki ara ni roto ni Glen Ennis, ko manako mātau e nā mātau tāwhata i oko omae te iau me tua. Auroka rātou ki anō ki tingo tua reki, ere mai rei rātou ki te, you know, ki te ngai, putu putu anga o te upā me tua. Kua te tūke, aka tūke anga norunga i taka tere tere anga, ko te putu putu anga e te iki ia e Pacific Home kia te ka continue rātou i te, i te, i te rabarabu i te pupu. Putu putu ana mātou i te rua i te au e puta marawarai. Ko te pupuri a tā mātou i tā te kumiti i te ikine ia e nā mātou e ākono i te ia i te aronga te akano e ki te kianga e fortnite o tō mātou e te urua e petama te urua e petama e kui moni ana te akatano mātou e fortnite ki te kui moni o te pāmetua pakari. No te mea tō mātou putuputu anke marama koto kare mātou i raro ki te tai tāwhatai angai me te nāi wakatau tua me e Pacific Homekia e te wētura e te wētura. Tō mātou putunga, kimirai mātou, tō mātou putunga, kimirai mātou te tei te rāwenga. Nō mātou, i rauko e mātou te, i te akapūpū mai te upā me tua. Te tei tūke i runga tue tō mātou putunga, kāre mātou i akakōtinga i te mataiti. I mātou i te mataiti me māpū, no te mea, i tōku tātou no o nusireni nei, tei me o nusireni nei, ki te neo te tei, tia meo ki tō tātou, si tangata ia, Ari ko tātou ua, tera e angatawa kare anga nea, si rungo oi te benefit. O manda ko mai mātou tō kumiti e kia, pai katoa mai mātou i rātou. Ia uke e, ko te mataizu o te pāmetu o pakari e, hono oru marima ere tu ki rungo. Nā, pene aka mā rātou, te ere mai ne te tei papaki, inā rā te wētura rei, no te mea kua mara mā ue, te tuatou iki anga e, tere u atu a anere, kuki areni e noone i klen enes nei e prakatoa pē miwa. No reira, te noone rei tante i tumutua reka re ermene ki wok. No te mea, o te mea mate e tina e umu au, umu umu pakariau, no te mea, no runga sika e te pāmetua, e nui te o mea kare te pāmetua e kite nai, te wēne te ngāi e ka paina e me rātou norto i tārātou umutua reki wok. Ki riro i te rawa i te o peu tā rātou i mātou, i tō rātou tupu maunga, i tō rātou tātou e tāme rātou ki tātou e pakari ere rātou. Nāra, mea mataore i rato i tō mātou putu-putu ama, ko te tai ngā ue, āpa i tō mātou pāmitua trai a karukenda i ana, e te ki wao, te kua entaitoro ko orai rātou ki te uki ki te pupu o te koe te Pacific Home Care. Mm. Mataora te ngā pupu tā mātou e are nei, tō te rūrua. E teirea mātou ngā e putu putu ana koe iau koe te arepure o te PIC i Point England. Aruge ngā i e free ue te tātou e we pay a rent fee i te ngā i tā mātou putu putu ana. Mei takizika e te putu putu ana i te ariki mai e mātou ki a ki tanganga mātou i tō rātou mutuare, tō rātou hōro, e ngā e putuputu anō mātou. Kare tō mātou putuputu anō, kare a mātou anga activity, anga ngā tāwa me te rangaranga, te wetura, irutu i tō mātou putuputu anō. Marina, ngā mea mataore irutu i tō mātou putuputu anō, ko te imene, ko te pere, ko te luarara, anō mātou mātou e, me ere mai te tei watu tangata ki rutei putu putu anga kia kite mātou kia kite mātou e koe e mita introduce me ki ia ersi kia feel free tom tātou iti tangata iti ere mai tu tātou putu putu anga i marama ku tātou tu tātou putu putu anga kuka aren e kuka aren i rai kare te tei unless rai mitra re tāne amota au wane amota au me atuka i rā o ki ara mai. Pinga tika e te matara, i tēne tīnā ka pāpua ki ako e ka hara te reo mitua, te always look forward to ki tēne mā.
3: Mene.
4: Always look forward to that. Te tei te me tama, te pupu o te warai, o te fortnight. Ara mai rei rātou wigiri, ara mai rātou koe te rāngai. Eti, oki rātou ki tika e akaro. Nā te tei o pāki ki tēne tue, ai, Ah, te mo den ore wo.
3: Oh, wete
4: akaro. Nara te nga nga ye namato. Na ku eto guru ku mechi i ta ma ara ro ore i te ora ka to to. Me putu putu mato ma ara ure. Me ku ku ta mo ni pokari mama ore tra.
3: Mama.
4: Ki te ku ra ano no o tra fot na ku mo ni pokari. Kiri ra te borai de. Borai de o te mato ra. Me ta ki se ka mato. Te me ta ki ta ku ki te mai. Me umu mure na ku te ari ki mi mita o ta ku re no kone no te to different organization of the government, especially the health. Aka meta ki o te putu putu anga tamai ne te taratu e rawe ni taratu program i ko i te puka puka horo. I te komokoma anga ki rātou e rauka te ta i tuku anga aka nono anga ko ere mai rātou ki tō mātou putu putu anga rawe i taratu program no te check i tō tātou health check.
3: Yeah.
4: Mara mara mo i ke me ki a koe e a te condition e a te taratu ka oronga mai. Mataura tika e mātou e tīnā no te mea. At the end of the program, Torongoro Tuma o mātou went through the program. E rima o mātou, they didn't want to go through the program. And e at the mita ki roko me e tīnā kua oronga mai rātou nā mātou, e rima o tārā me hoti koe te cheki, ergo e rima o tārā wauchi, ergo e te back and safe. Nā, hoti katoto e te me te akara ea, me te tai lima fortnight mātu i te go through the program, mōsi anga rai, tai marama e muri mai, tai mai nei tūtue, te rā mai tā koto. They pay us $100 per member, which is toru tau sin tā rā te kato to. E ka mataora te no mātu.
3: Blessing.
4: Ka mataora te no mātu. No mātu. We don't have any money thrown from outside. We are working on that. Te kim kim nei mātou te rāma. Ma me go marama koe go kite koe te tātou te tei putu anga mātou tātou i roto i okore ne tauturu ne te tātou i tsangata koe eo ke te puaka pa tauturu. Ko rātou te topa pangutupu er nei no te tei mā tauturu no mātou. Ko tā mātou ore akapo ngā muni i roto i tā mātou. Tā mātou breakfast, mea lunch, tā mātou lunch, e tā mātou ko te reira, e tō mātou ngā e putuputu ana mātou, e tu take ana mātou e te andere tāra i te per gathering, which comes about nearly $3,000 i tu mataiti, 2,800 i tu mataiti. So, ka nā mātou rea, kāra mātou i naki uakuo, ka kimirea mātou te irāvanga, auraka rāki a pai ka te ia ki runga i te mema o te putuputu. Te mea maa te tina, we keep encouraging it. Tātou iti tangata kuki arani, i roto i te mataka inanga o GI, ki a ere mei ki te putuputu. Ua tue ki te anywhere I see Cook Islanders, i roto i Glen Innes, aka maru rio nao ki ere mei ki te putuputu. Me pingata i kua topo i aku. O tamato tūrangati o te putuputu ngai. Ka toru o mātou mataiti te mataiti kua ako ki mātou ki tō mātou mema. Tō tā mātou mema ki a ei kua kainoro mātou me te mana konokora te ta iaronga te kiriru mai arta ki tō mātou putuputuanga. O irina kere rātou ki mātou ki a continue re mātou i tō rani tō mātou putuputuanga. O te ta imea mataora ngā kurupura e irua. Tātou peu Māori re, me te tata i akononga tātou tūmatenga ere mitra, te rawa ni re mātou i te reira, ka ere mātou kawe puri aka pū maana ki rote i te ungutuare, ka kui kui muni mātou, e ko ana mātou, ka ere mātou ka kawe puri aka pū maana ki te ungutuare o te takake. And ko te ia te o mea auruka mātou, auruka kia, aruka kia, karuke e iruta i teo takata anga, putuputu anga, a te pāmetua kuki aren. Me wianga tāu e...
3: Ah, notea. Wā, kāra ko te taime o pangati e tāu e runga i te mārewa, ka uke a hoa mai tāu, te akamu kio i teo angangata koto e ravene, te marakātu ni au e, te ta hota ia ho mai nei te ia me mai ka ruki ana ia te uki a ho mai nei ko te vai rua rai me ta ho rai te tu ia mato wa ka ko tinga ia to mato numero e ta ho ki ara to te ape ia mai nei koto ka ape ia te kara nga ki te ia me tu ka ore ka ko to e a ka tika ia te uki a ho mai ka ore a te ia ta ki to ki to ko ara ta ki to ko pu a e Are we mana mana tāna mera i te tangata ina. E rau kāna i ako te kimi rāwanga i te anga i rato. Tō rātou mana mana tāo kei rai rau a te tangata. Mm. Are rau kai rātou i te anga i

0: irawa no te ora anga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori netia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i oki tau tuatua nei e i rutu i te tua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau iaia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i oki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau iaia ua orai. I te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani. E mana ganu i te iri nā ki mai
2: nei ki roto i aku. Te kura, ka re reno te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora ana tātou katoa toa. E te iti tangate a korongorongo mai nei tā tātou nūti ko te tā koto te mai ni ko Māori e tūoro. I roto i te etu ato ko tā arua rangatira. E ka vetsi nei te nūti i roto i tō tātou i pukarea i roto i te etu ato. No te e pato mai tō pāki nei. Tā tātou nūti mua ko au tū atu tā tātou te mai ni ko iau ki a Teare Henry Anguna. I tōna tūranga i te etu ato i roto pū i te oanganga kato toa. E ravi e nei no te Miss World. Me kore ngō te mai nei purutu o te e nei au kato toa. I roto i te tūranga, kua riro atu ei te mata, e kua re katoa ei te tūanga o tō tātou pae o Moana, me kore ko Oceania, i roto i te tūato, kua riro mai ei ai, ko maine Oceania, e te mata atu i te kuki areni perakatoa, pae no Pasifika kātou toa, e perakatoa a Asia kātou toa, te o tō tātou o Taiga Ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tēnei ao katoa toa i rarua ki te tamaru maruanga a Oceania, no reira, e reo ka maru i rei te, e reo mataora te ai te mea, ko au tū tā tātou te maine, no tātou katoa toa, no te ipukarea, pera katoa, no inua Pasifika katoa toa. No reira mane te ki te atu i te tūranga tauturu katoa, e te turuturu ia, tā tātou te maine, e tōna kupu tangata, pera katoa, te uti tangata katoa toa, korupini te nea, te tai atu, e te tai pupu no te kāinga mai, e, tō tātou ipukarea, te tai atu ki Vietnam, i te turuturu ia, e pera katoa, i te kararangi ia, e roto i te etu atau, i te mea ko au tū eia, i te ia korona. Te rua o te nūti ko ki tēna tātou te tāpura kai, ko e oge ko te mākete teia i rarotonga. Rato i tē tū atou te tāmu aeria nei, te tai awanganga mania aere, e awanganga teia nā roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu i te aka mania atu i tō tātou tūranga tāpura kai, me kore te tūranga o te pūnanga nui i rato i tē tū atou. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, e, ko te akarianga ko, iau, ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tamu i atu teia akairo nei, ki roto i te ngai o tō tātou punanga nui market norira. Me tamai ko tau ki rarotonga e mania, e akaaka mania tika e teia i tō tātou tūanga markete i te ipukarea i rarotonga. Te toru o te nūti ko ki tēnei e mei roto i te etuatou, te maatanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te api i tuarua, me kore te api i tuatoru o nūti reni. I roto i te etuatou ko tā mei te tuanga o te api i tuatoru ko Messi, e te akarakarātu i te arawe atu perakatoa, i te aka arawe aka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te etuuranga ne i roto i te etuatou. Mane te ki te atu i tā tātou ano tamariki i taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te rauka mai nā roto i te i roto i te etuatou. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, Macquarie Cook Islands Return Services Association, i te akararangi atu i te Merchant Navy Day i nanai, i roto i tietu ato the Remembrance Service, ko teia raweanga pūre nei ko e auki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pai moana i takake atu. I roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki nei i te tuātou tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuātou e rā te taka maaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te mata i State of Sydney i wānere torunga ura maiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea, ko akararangi tea, i te tātou ano i runga i te suat pae moana. Me kore i roto i te reo papa merchant seafarers. E i roto katoa i te tuato ki akamana ko tātou tātou ano e noo nei, me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana kātou toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti. o maramu o tātou te tangata i tā tātou tūranga i raroa ki te, i te tūanga o te tauhi anga rewa. I teia e pito mai topa haki nei, kua ravi e te tei climate change workshop. E iri i kāpua teia, teia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua. I te api ipi i a rātou, me kore i te tereni atu i a rātou ki roto i te enhancing direct access. Ko te a project ne, me kore ko te a ke mirāwanga nā tātou, ko i auki ka pau te anga uru mirioni muni marike, te ka rauka i tō tātou pāhinua i te rawe atu, me kore i te rawe mai, i te tautsuru atu i tā rātou anganga, no te kamātutu anga i tō rātou tūranga ngusuare, pera katoa i te akarātu i te ture o te akatuare i te pāhinua. I roto i te tuātou, i te mea ke uku ki te tātou i te tūranga te au are aere o te pāhinua, kāre te reira i te pāna ki raruaka i te tai ture mitua, no te kamātutu atu i te reira, no reira ko te te tai rāvanga, te kā rauka atu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akaramata tiu atu, i te rāvanga te kā rauka i te oronga mai, te tautsuru ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pāhinua katoa toa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te Cocoa Bots, ko teia kura tātātou anō tamari ki teia pingatika e te kite e te warātou marama i te rop i te rawerawai aereanga i te taia wanganga te kariro i te tautsuru i a rātou te warātou oranga e, ko ki te tātou i roto i te tātou te technology ua mamao te reira ki mua i nā rā e pupu tamari ki api i teia e aruaru nei i te warātou tūranga i roto i te tūanga nei ko ki te tātou kua ngā kauparau tātātou anō tamari ki Cocoa Bots e te warātou o mitua e te warātou tangata akaere. I rātou i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawi ia i te amataiti topaki ne. I nā i te amataiti tūmai ne, te anane tā tātou ano ki South Korea a te marama ki mua i te akaratu, i te tautsuru me kore i te kamatutu atu i tō rātou tūranga ki roto nei i te tūranga ne o te Cocoa Bots. Nō reira, rakatika i te akaratu tā tātou ano i te mataora, e te umu mutikai, ki a meitaki mai tō rātou oranga, pera katoa ki meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, no reira, te iti tangata me ki te koto i te Cocoa Bots, ko tā tātou anō te iti tau nei, i te tai tūranga mania kino, no rātou me tai atu ki South Korea, a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga, ko ki te tātou e, ko papa ui a mai, e tai aneri miriani tārā, no te wāpu, no te akamātu tū atu i te ara tai o Tongarewa. I roto i te e tuātou ne. Ko teia te iravi ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapāpu ia, i tu i pānga māta o te o arataki o te pāinua Pasifika kātou toa, i roto i tā rātou i pānga māta i ravi ia nei i pala, kua akakitikite atu tō tātou arataki koe hoke Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni ne, te oronga ia mai ne, e te au o marike. I raro katoa, me kore i te pai katoa, i te turuturu atu i teia. Kua akaramata tio i atu teia tūranga ne, e te minita o Nutiren. E, koe hoki tō tātou papa ko Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau. I roto i tia tūanga ne, ka oranga mai te marike e rimungauru miriani tārā, e wanungauru mā a miriani tārā Nutiren teia. I roto katoa i tia, ka orong mo katoa mai te Nusirene e tei ngauru mā etu tōpata 5 miliona tāra la runga atu i te reira. I roto katoa i tia tūranga ne, ka turuturu mai a Nusirene i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o Marike. I roto katoa i tia tūranga ne, ka ākara i atu te akamātu tūanga o te awa o Omoka. Pera katoa te wāpu o Omoka i roto i tia tūatou. Te ihinaki anga e, ka rauka teia i te akamātu tū atu i te tūranga tere tere pa i, pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati, e, te waia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa, pera katoa no te tanga anga atu i te o anganga kato toa, e ravi e nei i te tūanga o te pae moana no te anganga nei no reira, e te iti tangata i te mea o ki e, ko te teime mua teia ka hakara mata siwa i ansu te ka mani anga i teia tuanga ne no tonga rewa ko te manako i muri ake koe hoki i te turuturua si tō tātou i te tangata me uki rātou ki tō rātou inua no atu ki a tonga rewa e mamao no rarotonga mai ka riro katoa teia i te turuturua su i te o nganga aere te o pa i aere e tō moana ki roto i te awa i tonga rewa i roto i te tato. Nō reira i te tangata ko te tā tātou nūti te rāua, ko ki te tātou e te no o maera, me kore te tere tere maera tō tātou arataki ki te inu ko pala, e ko āru katoa tō nā i te tangata. Tō tātou i te tangata tō nā ōpita aere i te turuturu i ae i roto i te tato, e pera katoa te kawes te karere o tō tātou i pukarea ki te nei ao kato tua i roto i te pae no Pasifika. Nō reira, e reo ka maru roi te no tātou i te iti tangata, e tātou e no o vare ua ke tātou rā tātou te au nūsi e tupu nei. Runga te tua tō tātou inua, tātou ki tai pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. I te mea o kie, ko ki te ana tātou, ko hoti te iki anga maata, te te ki maari e ua nei, e a e a tikai, e no o aka o e te paramani, me kore aka pāpū i a e te kawamani, i roto i te tātou, pe nei me o ki mai, te arataki o te Cook Islands Party, ko e o ki te Prime Minister e te ki nei, te o i te tātou, me o ki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e te anganga. Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i teia nūti, e nūti teia roto e te tuanga porosuki ne, ku atu te Cook Islands Party i tā rātou peapa i te akapāpu e ka aere rātou ka neke atu ki roto e te opati o te tuanga akatanotano. Ko teia opati e no o te avatiu teia e no o mai nei te taitua o atu i te pūnanga nui. Kia tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano ko i oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party ko te Ricky Heather ka vai rai aia e arataki no tō rātou party i nāra. I roto i te tuatau, ka oro ngātu e ki tōna tēna i a Robert Heather, ki aka aere, e ki arataki a rātou i roto i te tuanga ne o te tuanga akatanutanu i roto i te paramani. Nō reira, ko te e tātou nūti no te e pitamai tō pāki ne, e kia tau e ako no mai te tue tātou katotoa, i roto i te tuatau, te tua te aroa no tātou katotoa, ki ora ana tātou e kia mani.

0: You're now listening to PMN Cook
1: Islands. Kia ora ko o tātou katoa e te itstanta kuki airani e akarono mai nei i tō tātou programu i te epo monire. Ina e te o tai ki te tuatau, ko tai tātou ki te tuatau o te tuku angaro, te tamataora angai e tātou i tēnā epo e tai o atu ki te tuairo. Ina e te itstanta ko ki te o koto e a te ora me e haro a tā au ka inaro koe i te aro ai tō o tai ke tō o kōpu tangata, ringi mai e Māoko Assassination, e oti na kātu ko tu māua to o aroa na harunga i tā tātou rātio i tēnā ai pō. I nā te tangata, tētata i imene i tāmata o rātio i eta.

0: Le QR code ki te pasele i o tētua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o tētua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o tētua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. Te QR code ki te pasalia o te atu.
1: PMN Cook Kia rāna po tātou katotoa e te itstangata. I te tuatau tō tātou ora i runga i tā tātou rātio. E hiva minutes toi? Aore. E tainga oru mā hiva minutes toi? Ai. E tainga oru mā hiva minutes toi kua pakakina atu te tuairo i tēnā ai pō i runga i tā tātou program. I nā i te itstangata, o ki te aue kua ki te tātou katotoa e a te tupu nei i runga i tā tātou matapoka e a te tupu mai ana i te ia ngā epitoma i tō pākene ko ia oki ko tā tātou tō tātou tā tātou tā māine māine kūki airani te i teritere atu aia ki Vietnam i te taimu atu ki roto i te Miss World Pageant te i rawe i ākene and of course māine tiare congratulations te aka arawe atu ne te itstangata kūki airani katotoi a koe we are very so very proud of you. Te ngākau parau nei mātou no tā au i apai i tō tātou pāsirei ki runga i te teitei no te mōmai i te taoanga o te Miss World Oceania e mā ene tiare. So iri na ki angao e kua taimai koe ki akarana i te tuatau e hopefully kua rauka te tae maanga aka ngaro i anga na au mua ke ka oke atu e koe ki te pukarea. Once again e mā ene kuki arani tiare anguna te aro atu nei te kuki arani kato toa ia koe i roto nei i te piaratio i konei te pimonu i akarana nei e prakatoa takapini i tēne hao kātotoa Australia te pukarea e parakatoa ki te paenua i wha omai. Once again, kia koe e maene kuki arani. Congratulations, Erti, me taki atupaka te atua te aroa no o i te atua.

Tēnā e reira e te tangata i runga i tā tātou programu. I te tuatau ina i e aro a te, e ina aro nei au i te aro atu i tā tātou ānau pōrua te tere mai, no te enua ānau, no te kūki airani, no te Ames Games, ki te ke kārawe i atu, a te openga epitoma, i rina ki au i kākamata, i raro i tauranga. No reira e te tangata tā tātou ānau, te tere mai no tō tātou i pukarea i te akarere atu no tēna ai games e tūmai nei. No reira e aroa te aroa nei te mātou i koto kātotoa e te ano a te kuki airani. Thank you again, me take atu paka no te ere mai, te o metua, te o puapi i te apai mai tā tātou ano ki o atu ki roto i tēna ai games, te a taemumuanga, te kāravi ia a te upanga. Epitoma. Pimonu, kuki aira.

Kia rana tātou kātou tua i te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou i akarongorongo mai nei tātou programu. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tātou rātio pi mono i te epo. Te irina kia tunu iau e ko mataro koutou i te kaipai pānga i te rā te au papa. A, no ko mātou i te hankui pawhei i manukau. Pai tō mātou au papa ere. Kia kai maanga rātou. Ei tāmata ora i te kopu. Te taituanga a kametaki i te tua. No te au papa tō rātou rā maata. Te karanga nei i te tutua nā te tua. Te aro a i te tutua mō. Ko a rāwe i a rāwa. Te tutua tika i te au. Ko ongi i a rāwa. Pure tātou ki te tua. Te tua mana, te tua kakā. Te tua koe te ki i te aroa i te kapiripiri mātai i mātou. Te ngā ngā pinga o tōna rima. Te are tunei mātou ki mua i a koe te iatenga. I te kamitaki e te kakakā i tō ingoa e te atua. Nō te ora e te maruira i tā yoranga mai ki a mātou i te tangata nei. E nō tā au tia ki anga i te paruruanga i a mātou. Mi te kamatanga o te iepatoma. E kuaka taima koe i mātou i kiritu i te iatenga pō. Tā mātou anganga i te atua. Te kārawe i te iepō. E pupu o tunei ki mua i tō nā roaro. Ke tika i a koe te atua, i te akatere i tā mātou anganga. Oronga mai te marama, te kite, te pukari, ki tō ou i te tangata. Ia mātou ka akarongo i tā au tuatua, i tā mātou porakarami i mātou, i e mātou. No o vai tata mai, no mātou katoa me te kamatanga e tā wātou ki te akautanga, i roto i a Yesu mātou i pupu atu i te āmea katoa. Āmene. Tō tātou pene tatau, tāku i manako mai no tātou. Tirito te rira i te puka a Roma, Roma i te penerima, i rewa tenga uru mārua. E ta e rai o tātou i rewa no te iepo, Roma i te penerima, i rewa tenga uru mārua, to tātou i rama. Kaka ngā rui puto tātou, e rato tātou ka karungurungu e o i te tei au imene, i te tāmata ora e tātou, me oki mai tātou i rira, o tātou atu au i to tātou i rewa no te iepo. Te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tātou rātio pimonu.

Welcome back ki tātātou porokaramu te QR code ki te basle i o te atua i rungai tātātou rātio pi mōnu. E tanua i e ko mataro koto i tārongorong mai anga i te iau i mene te iaka tangtangi i atu i tā mataora i e tātou. Nā tō tātou pene tātou i rera no te iepo e taira i o tātou i rawa, tāku i rawa mai no tātou. Ka kitena te rera, kirito i te puka aroma i te pene rima i rawa tangoro mārua me tāku iaka ki te imu atu. Roma i te pene rima. Ira watanga rumarua,

Ia ia kia turu mai tō tātua ngā kautata ki tai, i te aitea ngai te onua ngō tāna tūtua. Ka ka ngā rui putu hoko o tātu, ena tātu ka karungurungo i te te iu i minia ko o, i te tāmata ora i tātu no te iepo, me oki mai i rira. Lara tu tātu i rira ka karungurungo i te umanako, nuru tō mai tō tātu i rava, te akapapa ia no tātu i te iepo. Te QR code ki te bus leo te atua, i runga i tātu ora tio, pi mōnu.

0: Tūrō, welcome back ki runga i tātātou programu te QR code ki te bus leo te atua. I runga i tātātou rātio P mō nō. O tai tātou ki te atenga no te karungurungo atu i te umanako, miruto mai tō tātou i rawa, iruto i te roma di peneri mai rawa tanguru mārua. Nā, kua ki te papu a ātamu i te openga o tōna karungo kore. I mua ke i ātamu ka kai ei i tātea tua ia kakite ki aie auraka aie ki a kai, kua ki te aie i te utunga me a kapara aie. Mi e tātou rā i te ira, mi e rawe tātou i te tai a nganga kino. Kua ki te takare tātou i te utunga o te rira nganga kino tā tātou. Kā rawe. Nō te anu anu tika kore rā, ruto i tō tātou ngākau, reke i atu e, e ate ka atupu ki tātou, ki o tū o tā tātou a nganga. Mi te ie te tū, te tai akaranga o no tātou, karanga mai ki te ture, e ako e kaikawa, e oche, te kaoro tūru koe tō o motuka. Akaranga o te ino tātou, e koe, te ere tūra karama, me tapu i rire te kawa, ai ako te kawa tarabu ki, kare ko tātou. I te ui anga ki te tua ki a atamu e atamu, kua kai ane koe, i te rākau tāku i karanga atu ki ako e kai, amai a atamu ki te tua e, oh, Nā hātarawa e nio ki oku mai koe nako. Oku mai ki ako. Kai e tūne iau. Tiki tēra. Are oki e karanga e. E te tua ko kai iau. Sorry. Kāre. Ai, ai. Nā oki oku mai tarawa e. Mi te rātū rei rira e. Kua tarawa ki e te tua. I te anga anga. I te vaine e i tau turu tau. Nona. Ere mai i rira. I te ākara anga i kone. Koi e i rira te tau turu tau. O ewa. Tu e tarawa ki te rāpākau? Ko te utunga i rira o tā rāua i rabe, kua taia te ao katoa nei i te mate. Ko te rāte utunga tā ātamu i rabe i te ikianga aia i tāna ikianga e kia kapera aia. Kareu ki e korawa ua ti mate, ko te kātoa tō te tangata i tēne iau. Anau mai te tangata ki rito i tēne iau, tirunga take re te rā ara i arato. Anau mai tātou ki tēne iau, tirunga take re te rā ara i a tātou. Kua utunga take re tātou no te mate. E te iti tangata o te atua, e tai e rā tarawa ki i rave a atamu. Karakatoa me te mea e, Aka ki te te tua ki ai e te iara, ravera e e te iara. Kāre. Mi tō tātou piri anga me tua ki te tamariki, tāne ki te vaine, me o mai tra manako a tīmata, me kāre ara, me o mai te manako e tākurai tika i aku, ka o katoa mai tra manako e Ariana. Ariana ki rawe nā tra mea. Tōku mana ko me ka mea ka parau. Arepa e iriri. Ma tō tātō marama kore kare ki iriri ia tātō. Me kare ra. Are me kare tātō iriri ia. Ko te mea maata i kone. Kua tukuna takere ia mai te utunga. Me akarungo kore tātō. E tai i ki anga tarawa ki e. Riro atu nei e mate no te ao kā totoa. Pēnei ka karanga tātou e, e tūtanga tō kuto tātou ka tarawa ki e rai. Ka ara rai tātou, Kare te tui oranga mai te vairua kupi ki e tātou, ka hari. Ka raukai e tātou i te pātoi i te tīmata anga. Ia kopo pene ā e rewa itu, e te nāna e kauraro tu koto i te tua, e pato i atu i te tiaporo, e nāna e ririki atu. Tera, karauka i tātou i te pato i te tiaporo. Mi karanga tātou e tūtangata ua kuto tātou. Te rātona ai te anga, te orongāra tātou i te tikanga, o te ririnui, me kārero te mana o te tua, i oronga mai no tātou, Me kārera i oronga mai kia tātou, te oronga ara tātou i te rira, te akaokira tātou i te rira, ki te tiapuru. Te oke ara tātou i te tikaanga, tō tātou tikaanga, ki te tiapuru, e kare o tātou mana. E mea tīmata ia te ia ngā tangata, e te tiapuru. Kare e ia i karangana e, kare te tiapuru i karangana ki a rāu e, ei, tāwiki kōru e te kai, e kāra kōru e kai, ka tai o kōru e, are, are e ia ngā parā. Te rāra, me tāripa ki tātou, Nyaku tātou e mani mia, mia rāua reia, mia ātamu rāua ewa e, te rāua ki tenga rāua rāua e kua tarwa ki rāua, akara rāua rāua e, karanga ātamu ki te atu e. Nā au i oronga mai te rāua ini, nuri rāua i arai. Karanga ewa e, nā te uvi e karanga mai ki aku e ki a kaiu. Tare, me tarwa ki tātou, ka aka ki te tātou ki te atu e te atua, Aka kore mai tāku ara, kua tarawa ki au, kua aka para au. Kare tātou e tuku i te utunga ki runga i te tae wātu tangata, me no tātou te tarawa ki. Ka aka ki te tātou ki te atua i tō tātou tarawa ki, e ka apati tātou i tāna. Aka kore anga ara, ki aka kore i tā tātou au ara, ki a tatara i e tātou me te rira ara, me te rira tarawa ki. Marama tātou te ia ara, Tātou tātou i rawai aga ki te nei. Kāre ko te ara tātou e rawe nei te ia rā. Te ia ara, tirunga e te tangata kātua toa. Ko te tumu ue e tatara ia e tātou, mirutu i te ia ara, ki aare ki tātou ia Yesu ki rata i tō tātou o raanga. Iwan e dipene tae i rawa tengaru mārua, te aronga katoa ara i aare ki atu ia ia, i o maira aia, I te tika ia rātou ke riro e i tamariki nā te atua. Ko ia te aronga i a karongo i tōna ingoa. I tina ki ue ka riro tō tātou i rawa i te ia pō, i te a kārāra i tō tātou manako, i te au mea tā tātou kārawe ke riro e i pūmāna ki tō tātou ngākau, aru ka te rira ke riro e i tākino i tō tātou raanga. Aka ma arau a tātou e tai tārawa ki me ka rira tai ikianga tārawa ki I rawe ia, uriro te rira I te tākino I te awa kātoa tōne. Tō tātou manako, me ngiti tēnā tāku ia pai mai, tāku I manako, I te aka māreuro I e tātou, me kārera I te aka rāra I tō tātou manako, I te aka manako anga tātou I tō tātou atua, I rito I te e tō atau. Kā ka ngā rei puto ko o tātou, pēre tō tātou kā ka rungurungo I te te iau I mene, me kapu kaupeta a, me kapu ti, te e tō atu atau. Inu no mare, akarongorongo mai te au imen, me oki mai tātou irira, ko tō tātou akautiang, pure tu e tō tātou pure akautina te ia pō, te QR code ki te basle o te atua, irunga I tā tātou rātio, pi mō nū.
1: Turou, ki te tōnga program na tātou, te ia mai ata, te QR code ki te basle o te atua. Pi mō nū kūki atani, te reo o te iti tangata, kūki atani,

of David. He hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i wāinga i a tātou. He kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara. He heke ngā roimata. Haere mai i te au roimata. Ratu te vitamara o Fiti. O lau, e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahia ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o tahiti mai. Ta tū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu. Rarau mai rā ki te mā koha koha o te koroneihana. Ko tongariro te maunga. Ko taupo nui āti a te moana. Ko te heu heu te tangata. Te ariki, te rangi maheu. E tuki tuki ana te hari me te mamai. Te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki. E pauri ana ki te utu i hari ai ahau. Ara ko te hinganga o tō papa. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māramāhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoa ki te rā momo pauritanga. Ka tangi tamaiti tonu ahau ki taku matua i ona wā. He oi anō tāku i tāia ai ko te kiake. Ka ako koe ki te whakāri mene mene mō tēnei kaupapa, mō tērā kaupapa. I te mutunga iho, ko te pono tēnei e kōrero nei. A, ki te toi maharawa. Kei te pai i ona wā te kore e puta i te kāinga. He tangata tonu tātou, he karearoto o tātou, he ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau i tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhua noa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. A, ki te nui te pipiri o e rā wai, kā toimaha, tahi rā i a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa. I te rangi nei, e te iwi. Ho mai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau i māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa i ērā e mōhio nei ahau. Aha koa te mate, koma mai tana hoa haere. Aha koa hoki te momo, he hutinga rito, te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei no ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe i te tō mairangi o te ata. Tāheke mai koe i te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kau awhitia hoki rātou ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere, ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātou e pai nei, Fiti,
fits

Whiti ora ki a tātou katoa. Tētahi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa i tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa i roto i ngā rangitata nei. Hei aha noa i whaiwhai ai i tā ruarua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō, e whāngai anō hoki i ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e etehi ka nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino i te mauri o te kotahitanga, tēnā i te tiaki. E hake i te mea, e ki ana ahau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga kē mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronei hana. I mate ahau ki te tapahi i ngā kawe mate kia rua. He iti nō te marae, he nui nō te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, i pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua. Ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai mai, kaore he iwi hirahira ake i a tātou ki te whakatairanga i o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu i tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake i konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te maoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana i a koe te waka katoa. Pau katoa ana i te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa i te wai. Ā, ko wai katoromi. E hake i ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e kīnei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā, ki te manaaki i te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa, tērā.
kaupapa tuarua. Ko te kaupapa tonu o te koronaihana i tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku-raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ākāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangasira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu. He matapihi te taonga nei ki etehi ao e rua. Te ao tuatahi, ko te uru tomokanga mai o te riri, me te rironga o aku whenua, ko te patua hoki o aku tūpuna. Te ao tuarua, e toru te kaumā tahi tau ki muri, i konei tonu tēnei patu, i tēnei marae tonu, e mātakitaki ana i taku iwi, i te kāwanatanga anō hoki, e waitohu tahi ana i te whakataunga kreme tuatahi a te iwi Māori. Tōna ingoa, ko te raupatu. Ā, i te rangi nei, kua taitahi mai māua ko raupatu ki te tau 2026. Kia noho mai anō ia hei matapihi ki te ao tūroa. E te iwi, ahau i pakeke mai ki tētehi ao, me mātua riri koe ki te kāwanatanga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai ahau ki te ako i taku reo i te kura, kaua i te kāinga. Nāna, nā te kāwanatanga i mate ai aku mātua ki te mahi e whai prawa ai, e whai pata ai anō hoki te tēpū. Nāna hoki, nā te kāwanatanga i ua ua ai te ao Māori mō ngā Māori katoa me ngā iwi taketake katoa puta noa. Ahakoa ia nōwhea, ahakoa hoki ia keiwhea. Kāmutu, e hara i te mea ko aua nake i pakeke pērā mai. He toko maha tonu o taku whakareanga he pērā te whakapakeketanga. Hika, he mōhio ake pia mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā i ētahi haka whakatairanga i a tātau ake. He mōhio hoki pia tātau o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā i ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu i o tātau iwi ake. Kaore e nei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, i pakeke mai hoki i roto i ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e kīnei, ahau me te nuinga o ngā mea i pakeke pēnei mai i ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te uaua o te whakai i tupu pērā mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā, ko wai a rauora, he aha te rauora. Ki āhau, te kupu nei te rauora, e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētehi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pāna ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha, i pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei i ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea o te whiti i te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi a kingi tāwhiao, i kī ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna, kā puta, kā ora.
E hara tēnei i te whakaoranga i mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu, te mauhere atonutia, te reo kore nei hoki i ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou i te parekura i manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea e tahi o a tātou oranga. Engari, te nuinga o tātou huanga, kei rarorawa e putu ana. Ki te kore koe e whakapono, tirohia ngā rori o ngā taone nui. Ko o tātou huanga katoa era kei reira. E raru ana. Tirohia hoki i waho atu i ngā tarikā wanatanga. Kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā i te whakaoranga i tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. No reira meaha. Ko te pātai hoki pea, kei āwhia tātou kāki i kua rahi. Kua nawhi te nawhi. Kei āwhia hoki tātou kāki. Atu i tēnei rā, i tēnei wā, ka rereke i āhau te ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou i ngā weriweritanga me ngā toimahatanga. Kua heke iho mai ki a tātou, mai anō, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau ai i heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake tērā i taku tuakiri. Ahau, ai, he uri ahau no te raupatu. Waihoki, he toa ahau mō te rauora. Kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho i tēnei ao. Ka mahi nui ahau, kia toa ahau i roto i aku mahinga o ia rā, koinei te rā. Raupatu haramai tāua. E koro raupatu. E moi. Te toi mahatanga o te raupatu, makere koe i o mātou pokowhiwhi. Me puta, me ora tātou. E koro raupatu. E hake tēnei i te wā whakamutunga e kite ai tāua i a tāua. Kao. He wā tōna, me toro anō taku ringa ki a koe e whai kaha ai ahau. Engari, tēnei te rauora, tēnei haramai nei. Aku toa o te rauora, no tātou te wā, maranga maira. Maranga maira ki o tātou ake pitomata. Maranga maira ki ngā piki me ngā heke o te ao hou. Nā te mea, kā nui ngā piki, kā nui hoki ngā heke, whakapakari i a koe, maranga maira. Maranga tahi mai me au, e pīrangi nei kia puta tātou i te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou. Mō raupatu, e te iwi, me rauora tātou. Kua eke ki te wā, e ara ai ko te pene, me he taiaha ki te pōti. Kua eke te wā. Kua eke ki te wā, pakeke mā, kia arahina taku whakareanga, kua toa nei, kua pūkenga nei. Āwhinatia te rauora, e pīrangi nei tātou, kua eke ki te wā. Kua eke ki te wā e mutu ai tā tātou ki, no te kāwanatanga anake te he, mākua nō tōku nei wharehanga. Ko tāku i ki ai i te rātou, mō te reo, mō te taiao, mō te hauora,
Me te pāhara keke, katoa era, he rauemi e toa ai tāua mo te ao kei mua i a tātou. Nau mai tātou ki te ope o te rauora. Nau mai tātou ki te reka o te anamata. Nau mai te whakaohonga hou o te iwi Māori kua eke te wā paimarire.

0: I rawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kōnei te tuatua tika nā te tua, te i oki tau o tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i oki tau o tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēnei au iaia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te roto pū te mesia i a tātou.
0: Te uia ka onei.
1: E ata au rāwenga e te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te roto pū te mesia i a tātou.

Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.

0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Ke tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka korinetia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i oki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga i tō tēne i au i aia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei. Te i oki tau tuatua nei e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongi anga i tō tēne i au i aia ua orai. I te uri kore a ngātu i tā rātou ara i a rātou e kua tuku mai oki te tuatua aka ongi ra i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te uia ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

0: Erai, tā koutou e harongorong mai rā. Te arikari o i te i pōpungi rūro ki o rāna ki koutou kātou tō e harongorong mai ni. Ki o rāna.
1: Nice, Captain!
2: Nā mea, gang!
1: Nā te mea! Nō hoi te pāsi

tau teke, ko te ata ngā tēnā, e tamaine nā piritau ngā. E tamaine wha o tēnā tātou, nō tāke tumu ko tara kauai, e ta i roi mata. Te irina ki ni e te matawano mēne koto. Are karioi, e rungai te pīmo nō kūki arani. Te reo o te isi tangata kūki arani.

Nei, rei te utege, mei kō me tātou i George Tamari, ka ere nei tātou ki kō i te Tapua New Motions. Tēne nake ni oe te e mataoro mei nei kutu i te akarongorongo i tā tātou programu are karioi i te ia akiratani. Trawa, are te mea atuana, ka ere tu tātou ka akarongo i te nuti i te ora rima. Tēnā mai a Tapua New Motions.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Kia tuatua tātou i te tuatua tika nā te tua ki tō tātou tangata tupu. Te rua o te puka kori nētia penerima i rawatanga oru maiva. Tēnā kō nei te tuatua tika nā te tua, te i oki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau iaia ua orai, i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei. Te i oki tau tuatua nei, e i rutu i te atua i te mesia i te aka ongianga i tō tēne iau iaia ua orai, i te uri kore angātu i tā rātou ara i a rātou, e kua tuku mai oki te tuatua aka ongira i a mātou nei.
0: Hui anga.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.
0: Te ui a ka o nei.
1: E ata au rāwenga i te tauturu i tō o au taiake kia irinaki e te rutupu te mesia i a tātou.

0: pi monu rima torotai.
1: Kenese penetai iravatai. I moa kanana kua anga i ora te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku. The mighty Aranei, kia rao, yakoi, amene.
2: Yo ne pene toru i rawa taiki oru maano. I ara o mai te atua, i tō te Aranei, kua orongo mai aia, tāna ta mighty, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tako tō au mokopuna, e tako tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
5: Muni toi ta kaki awa de.
6: Eh, te iwi a koe. Kalkene de rangang. Te unga kiwi a koe. Ta mau meitaki koe. Akuru kena de rangang.

te atua maue, ko koerai te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene.

ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki maia karāti, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru mata i. E aire anau ki te api i tuata i. Rowan Dale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karachi i te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, ki orana. Aro amai i a mātau i te aura roarai. No o vairu amai, ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roarai o tō mātau ora anga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou iti tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe i te anei e tuatau ua atu āmine. Ko

kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taeke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia orana.